سامعین، نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ ہماری آج کی نشریات کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اور ازگے قرائے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

Some pele achki khasas kabun ka khulasa samat mai. Sarp sradi choki ka dora karne wale wazir bolat ne kaha mulk ke shimal mashriqi kone par waqia sarp sradi choki ke nihayat ahem bain alaqwami tijarati logistic aur naqlo hamal ka rasta hai. وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق محکمہ پولیس کے ہیڈکوارٹر کے شعبہ خفی سروس نے ایک خصوصی آپریشن کرتے ہوئے ایک قتل اقدام میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا واشنگٹن ایران پر بہت سخت حملے جاری رکھے گا. اسپین نے شمالی افریقہ میں واقع اسپانی علاقے سیوتم مہاجرین کے ایک بڑے ہجوم کو پلٹا دیا ہے. اور کیف کے میئر ویتالی کلچکو نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری کردہ تحریر بیان میں بتایا روس نے آج رات دار حکومت پر میزائل حملے کیے ہیں. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. سارپ سردی چوکی کا دورہ کرنے والے وزیر بولات نے کہا کہ ملک کے شمال مشرقی کونے پر واقع سارپ سردی چوکی ایک نہایت اہم بین الاقوامی تجارتی لاجسٹک اور نقل و حمل کا راستہ ہے. بولات 1988 میں کھولے گی 2008 میں تجدید کردہ 2019 میں توسیع کی جانے والی اس چوکی کے دورے کے دوران کہا جارجیا ترکیہ کے لیے ایک قابل قدر ہمسایہ ہے. پولاد متایا ترکیا جارجیا کے باہمی تجارتی حجم 3 ارب ڈالر ہے. انہوں نے مزید کہا سارپ سردی چوکی پورے ایشیا مالک کے لیے کھلنے والا ایک نہایت اہم عبوری راستہ ہے. امید کرتے ہیں کہ روس یوکرین جنگ ختم ہونے پر یہاں کا تجارتی حجم تیزی سے بڑھے گا. یہ ایک جدید سردی چوکی ہے جہاں تجارت کے ریجنل ڈائریکٹر کی ٹیم تجارتی عمل کو تیز کرنے کے لیے ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے دل و جان سے کام کر رہی ہے. وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق محکمہ پولیس کے ہیڈکوارٹر کے شعبہ خفیہ سروس کے تعاون سے افیون، کھارا اسار اور اس کی شہر صوبائی محکمہ پولیس کی انٹیلیجنس شاہن مشترکہ کاروائی سر انجام دی. تفتیش کے نتیجے میں 15 جولائی کے بغاوتی اقدام کے دوران صدر ایردوان پر قاتل حملے کی کوشش میں ملوث ریڈ بلٹن کے تحت مطلوب پیش شرط سے برطرف شدہ کیپٹن سابق ہیلی کاپٹر پائلٹ دہشت گرد بی کے ٹھکانے کا تعین کیا گیا. دہشت گرد بی کے کو افیون کا رائسار کے محکمہ پولیس کی شاخ انسداد دہشت گردی کی ٹیموں نے پکڑ لیا. وزارت داخلہ کے بیان میں کہا کہ فیتو اس کی تنظیمی شاخوں کے خلاف جدوجہد عزم و اٹل کے ساتھ جاری رکھی جائے گی. بی کے کو شہر کے مرکز میں واقع ایناز زلزلہ ہاؤس میں تنظیم کے خفیہ ٹھکانے پر چھاپے کے دوران گرفتار کیا گیا. سیکورٹی سہر نے بتایا قاتل حملے کی کوشش کے بعد خود کو بچانے کے لیے بارہا روپ بدلنے والا دہشت گرد جعلی شناختی کاغذات استعمال کر رہا تھا. جب اس کا ریکارڈ چہرہ شناختی نظام میں ملا تو اس کی نشاندہی ہوئی. ذرائع کا کہنا ہے کچھ عرصے نگرانی رہنے والے بی کے کو بھاری رقم کے ساتھ بین الاقوامی فرار ہونے کی کوشش کے وقت گرفتار کیا گیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا واشنگٹن ایران پر شدید حملے جاری رکھے گا. اور یہ بھی کہا امریکہ جنگ میں فتح چاہتا ہے. جمعے کو میری لینڈ کے کیمپ ڈیوڈ میں کابینہ کے اجلاس کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے بتایا ہم نے صرف جیتنا چاہتے ہیں. ہماری کارکردگی بہت اچھی ہے. ایسی صورتحال میں ہم جتنا ممکن ہو خوش تباہ رہنے کی کوشش میں ہیں مگر انہیں شدید نقصان پہنچ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ بہت سادہ سی بات ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے. ٹرمپ نے مزید کہا ایران پر بہت سخت حملے کریں گے. ایک ایسا موقع آئے گا جب وہ کہیں گے بس کریں ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے. امریکی صدر ان رپورٹوں کو بھی مسترد کر دیا جو یہ تجویز کرتی ہیں ایران مضبوط موقف پر برقرار ہے. انہوں کا ایران بہت بری حالت میں ہے. وہ بہت بے ایمانی دکھا رہے ہیں. ان کے ساتھ معاملہ کرنا بہت ہی غیر شایان شان رہا ہے. ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ کا موازنہ ویتنام افغانستان کی سابقہ امریکی جنگوں سے کرتے ہوئے کہا امریکہ صرف 5 ماہ سے ملوث ہے. ایران کے اس کی صلاحیت کو تباہ کرتی ہے. ایران کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں ٹرمپ نے کہا میں ان پر سے اعتماد کھو رہا ہوں کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے کہا مذاکرات کے درمیان تھے میں سٹیو وٹکوف کے فون کرنے کا انتظار کر رہا تھا. اس کے بجائے مجھے پیٹ ہیکسٹ کی کال آئی کہ انہوں نے ابھی حال ہی میں اردن کے ہمارے ایک اڈے پر 5 میزائل داغے. ہمارے اردن میں اڈے بھی موجود ہیں. اسپین نے شمالی افریقہ میں واقع اسپانوی علاقے سیوتا میں مہاجرین کے بڑے ہجوم کو پلٹا دیا ہے. اس رد کو خوش کی اور سمندر کے راستے عبور کرنے والے 50,000 افراد میں سے زیادہ تر پہلے ہی رضاکارانہ طور پر واپس جا رہے ہیں. اسپانی وزارت داخلہ جمعے کو کہا جمعرات کی صبح سے تقریباً 50,000 افراد سرحد عبور کر چکے تھے اور اندازہ ہے کہ جمعے کی شام 6 بجے تک 48,300 واپس لوٹ چکے ہیں. سیوتا کی مقامی حکومت کے سربراہ خوان جیسس ویوس نے کہا پچھلے چند دنوں تقریباً 60,000 افراد سرحد کو پار کر گئے تھے. سیوتا میں اسپین کی مرکزی حکومت کے نمائندے نے جمعے کو بتایا کہ سرحد کے اسپانوی جانب 57 لاشیں برامد ہوئی ہیں اور مراکشی جانب ممکنہ طور پر مزید لاشیں موجود ہو سکتی ہیں. ان کا کہنا تھا کچھ افراد ڈوب گئے. کچھ سرحدی باڑھ کو سپورٹ کرنے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کے دوران کچلے گئے.
مراکشی فورسز نے سیوتا کے دروازوں پر بھیڑ کو لاٹھیوں آنسو گیس سے پیچھے دھکیلا. چھوٹے سے اسپانی علاقے میں مزید داخلے کی روکنے کی کوشش کی. سرد پر اس ہجوم نے یورپ میں اختلافات پیدا کر دیے, جہاں دوسرے یورپین کے رہنما نے اسپین سے کہا اس چیز کو اپنے کنٹرول میں لے لے. رائٹرز نیوز ایجنسی نے علاقے کی سرحد پر مشاہدہ کیا کہ مراکشی پولیس نے ہنگامی ساز و سامان پہن کر باڑھ کے قریب جمع کچھ لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا. واٹر کین ٹرکس تعینات کیے گئے. بیٹ کے ساتھ جھڑپوں کے نتیجے میں ایک بس سات گاڑیوں کو جل کر تباہ ہوتے ہوئے دیکھا گیا. کیف کے میئر ویتالی کلچکو نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری کردہ تحریری بیان میں بتایا روس نے آج دار حکومت پر میزائل حملہ کیا ہے. کلچکو نے بتایا حملہ مقامی وقت کے مطابق 2:36 پر ہوا اور کیف کی طرف بیلسٹک میزائل داغے گئے. کلچکو نے کہا اس حملے سے دار حکومت کے مختلف علاقوں کو نقصان پہنچا. ابتدائی معلومات کے مطابق حملے میں 9 افراد ہلاک ہوئے اور 28 زخمی ہوئے, جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں. یوکرین کی ریاستی ہنگامی حالات سروس کا بھی کہنا ہے کہ کیف کے 5 مختلف اسلامی امدادی کارروائیاں تحت جاری ہیں. یوکرینی فوج

آسمان سے صفات تک رحمت، پرندہ گھروں، آرام گاہوں اور علم گاہوں تک وقف کی روایت۔ السلام علیکم سامعین۔ تاریخ انسانی میں تہذیبوں کی عظمت کا اندازہ اکثر ان عظیم الشان عمارتوں سے لگایا گیا ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئیں، لیکن ایک ایسی تہذیب بھی ہے جس کی عظمت صرف پتھروں کی شان و شوکت میں نہیں بلکہ اس نفیس جذبہ شفقت اور رحمت میں پوشیدہ ہے جو ان پتھروں کے اندر سمو دیا گیا۔ جب اس سرزمین کے لوگوں نے اس نقطے کو سمجھ لیا کہ ملکیت انسان کے پاس ہمیشہ ایک امانت ہے، تو انہوں نے صرف انسان کی بھوک مٹانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آسمان کے پرندوں، تھکے ہوئے راہگیروں اور ذہن کو روشن کرنے والے علم کو بھی وقف کی مضبوط حفاظت کے سپرد کر دیا۔ اس سرزمین میں وقف قائم کرنے کا جذبہ ایسی بلندی پر پہنچا کہ جائیداد صرف انسان کی تجوری تک محدود نہیں رہی بلکہ آسمان پر اڑتی ہوئی ایک ننی چڑیا، ٹوٹے ہوئے پر والا ایک لکلک، سفر کی مشقت سے نڈھال ایک مزدور اور روح انسانی کی غذا یعنی علم کے لیے بھی پناہ گاہ بن گئی۔ آج ہم سنگ مرمر سے بنے محلات کی دیواروں میں تراشے گئے چھوٹے چھوٹے محل نما پرندوں کے گھروں سے لے کر دنیا کے اولین شفا خانہ حیوانات تک، تھکے ہوئے کندھوں کو آرام پہنچانے والے سنگ استراحت سے لے کر کتابوں کی خوشبوؤں سے مہکتی خاموش لائبریریوں تک ایک طویل سفر کریں گے۔ اگر آپ اس بات کے گواہ بننے کے لیے تیار ہیں کہ شفقت و رحمت اور عقل و بصیرت کو کس طرح وقف کیا گیا اور ایک تہذیب نے ہر جاندار، ہر مسافر اور ہر طالب علم کے سامنے کس طرح عقیدت سے سر جھکا دیا، تو آئیے اپنی صحبت کا آغاز کرتے ہیں۔ جب آپ کسی قدیم مسجد، مدرسے یا کتب خانے کی اس دیوار کو دیکھتے ہیں جس پر دھوپ تو آتی ہو لیکن وہ تیز ہواؤں سے محفوظ رہتی ہو، تو آپ کو اس دیوار پر پتھر انتہائی نفاست سے تراشے ہوئے چھوٹے چھوٹے آشیانے بھی نظر آئیں گے۔ چھوٹی چھوٹی راہداریوں، جھروکوں اور کبھی کبھی چوٹی پر ایک چھوٹے سے گنبد کے ساتھ یہ آشیانے نہیں، حقیقی معنوں میں پرندوں کے لیے بنائے گئے چھوٹے چھوٹے محل نما گھر ہیں، گویا آسمان کے لیے وقف کیے گئے محل۔ عثمانی معاشرے نے پرندوں کو صرف ایک جاندار نہیں سمجھا بلکہ انہیں اللہ کی بے زبان مخلوق اور آسمان کی زینت قرار دیا۔ اسی لیے سخت سردیوں میں انہیں یخ بستہ ہواؤں سے بچانے اور طوفانوں میں بے گھر رہنے سے بچانے کے لیے عمارتوں کے محفوظ ترین حصوں میں یہ حسین پناہ گاہیں تعمیر کیں۔ یہ گھر صرف پتھر سے بنے ہوئے گھونسلے ہی نہیں تھے بلکہ ان کے پیچھے وقف کا ایک عظیم تصور کار فرما تھا۔ بعض وقف ناموں میں موسم سرما کے دوران پرندوں کے لیے دانے دنکے کی باقاعدہ فراہمی کے لیے احتیاط مختص کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ استنبول کے علاقے اسکودار میں واقع یعنی والدہ جامع مسجد، آیاسما جامع مسجد اور ایوب محلے میں شاہ سلطان کلیہ کی دیواروں پر بنائے گئے پرندوں کے یہ نفیس گھر انسان کے صرف نوع انسانی کا ہی نہیں پوری کائنات کا بھی مقروض ہونے کے نقطہ نظر کے ساتھ ادا کردہ قرض کی وجہ سے سنگ مرمر پر کندہ شکر ناموں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پرندوں کا گھر وہ مقام ہے جہاں ذاتی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور دوسروں کو زندہ رکھنے اور سنبھالنے کی خواہش اپنی بلند ترین منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ اور جب ہم آسمان سے نظریں ہٹا کر زمین کے گرد آلود اور دشوار گزار راستوں کی طرف پلٹتے ہیں، تو انسانی ضمیر کی ایک اور یادگار ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کا نام ہے استراحت کے پتھر۔ پرانے زمانے میں مال برداری انتہائی پر مشقت ذریعہ روزگار تھا۔ مال اٹھا کر شہروں کے درمیان سفر کو صبر و استقامت کا ایک کڑا امتحان سمجھا جاتا تھا۔ استنبول کے ہم مال یعنی مال بردار اور مسافر دونوں کو تھکن سے نڈھال کر کے سانس لینے پر مجبور کر دینے والے انتہائی سیدھی چڑھائیوں اور ڈھلوانوں والے یا پھر اناتولیا کے طویل اور سنسان راستوں پر کسی وقف کی سرپرستی میں آرام کے پتھر نصب کیے جاتے تھے۔ یہ پتھر تقریباً 1 میٹر بلند ہوتے تھے تاکہ کوئی ہم مال یا مزدور اپنی پیٹھ پر لدا ہوا بھاری بوجھ یا ٹوکرا کسی دوسرے کی مدد کے بغیر ان پر رکھ سکے اور دوبارہ سفر شروع کرنے سے پہلے سکون سے سانس لے کر اپنی قوت بحال کر سکے۔ وقف کے ریکارڈ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان پتھروں کی صفائی بھی عبادت کے جذبے سے کی جاتی تھی۔ وہی وقفی تہذیب جو سر راہ بنائے گئے چشموں تک میلوں دور سے پانی پہنچاتی تھی اور ویران منزلوں میں مسافروں کے لیے کاروان سرائے تعمیر کرتی تھی، اس نے سفر کی مشقت کو شفقت و
رحمت کے سکون میں بدل دیا۔ کبھی کسی مسافر کے ماتھے کا پسینہ خشک کرنے والی ٹھنڈی ہوا دراصل اس نیک دل انسان کے ہاتھ کی مانند ہوتی تھی جس نے صدیوں پہلے اسی مقام پر سایہ فراہم کرنے کا انتظام کیا تھا۔ اس نظام میں کوئی بھی اجنبی نہیں تھا، سفر پر نکلنے والا ہر انسان وقف کی شفقت کے سائے تلے ایک معزز مہمان شمار ہوتا تھا۔ لیکن وقف کی تہذیب صرف جسم اور جانداروں کی ضروریات تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس نے انسان کو انسان بنانے والے سب سے قیمتی جوہر یعنی علم کو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ وقف کے تعمیر کروائے ہوئے مدارس اور کتب خانے اس حقیقت کی روشن دلیل تھے کہ علم خرید و فروخت کی چیز نہیں، قابلیت ہر چیز سے برتر ہے، اور علم حاصل کرنا کسی خاص طبقے کا نہیں بلکہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ جو طالب علم کسی مدرسے میں قدم رکھتا، اس کے لیے ہر چیز وقف کر دی جاتی تھی۔ اس کا کھانا، رہائش، کتابیں، بلکہ عید کے موقع پر دیا جانے والا خرچ بھی وقف کی ذمہ داری ہوتا تھا۔ وقفے کتب خانوں کے اصول و ضوابط آج بھی ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ مثال کے طور پر کیپرولو کتب خانہ اور راغب پاشا کتب خانہ کے وقف ناموں میں یہ تک تفصیل سے درج ہے کہ کتابوں کو نمی سے کیسے محفوظ رکھا جائے، کتب خانے کے نگران کو کتنی تنخواہ دی جائے، اور طلبہ کے سکون سے مطالعہ کرنے کے لیے چراغ یا موم بتیاں کس طریقے سے روشن رکھی جائیں۔ ان میں یہ ہدایت بھی درج تھی کہ دروازے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک علم کے ہر طالب کے لیے کھلے رہیں، اور کتابوں کو نمی سے محفوظ رکھ کر عزت و احترام کے ساتھ سنبھالا جائے۔ بعض وقف ناموں میں ایک نہایت معنی خیز شرط بھی درج تھی، اس کتب خانے کی کوئی کتاب کسی صورت باہر نہیں لے جائی جائے، البتہ جو بھی چاہے اندر بیٹھ کر جتنا چاہے مطالعہ کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ اصول دراصل اس بات پر مہر ثبت کرنے کے مترادف تھا کہ علم چند ہاتھوں کی ملکیت نہ بن جائے بلکہ پورے معاشرے کی مشترکہ دانش بن کر باقی رہے۔ مدارس میں منعقدہ مجالس سے درس، استاد کی تنخواہ اور طالب علم کی دوات کی روشنائی تک سب کچھ وقف کی آمدنی سے پورا کیا جاتا تھا۔ یوں علم نہ کسی سیاسی طاقت کے سامنے جھکتا تھا اور نہ ہی کسی مالی دباؤ کے آگے، اس کا مقصد صرف حق کی تلاش اور حقیقت کی خدمت بن جاتا تھا۔ وقف کے ذریعے علم آزاد ہوا اور دولت و ملکیت علم کی خدمت گزار بن گئی۔ وقوف کی رحمت و شفقت کا دائرہ صرف ایک ننھے پرندے کے گھونسلے تک محدود نہیں رہا۔ اس سرزمین پر شفقت و مہربانی کی ایک اور مثال بھی قائم ہوئی جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہی ادارہ جس کا ذکر پہلے حصے میں ہوا تھا، یعنی غرائب خانہ لکلکان، جسے عام زبان میں زخمی اور بے سہارا لکلکوں کا گھر کہا جاتا ہے، 19ویں صدی میں ضلع بورسہ میں قائم ہونے والا یہ منفرد وقف ان مہاجر لکلک پرندوں کی دیکھ بھال، علاج اور خوراک کے لیے مخصوص تھا جو سفر کے دوران تھک کر گر جاتے، زخمی ہو جاتے یا جن کے پر ٹوٹ جاتے تھے۔ ضلع بورسہ کے ارگاندی پل کے قریب ایک سادہ سے گھر میں قائم ہونے والا یہ وقف انسانی ضمیر اور رحم دلی کی بلند ترین مثالوں میں سے ایک تھا۔ اس جذبے نے یہ باور کرایا کہ رحمت و شفقت صرف انسان کے لیے ہی مخصوص نہیں بلکہ آسمان کے زخمی مسافروں کے ساتھ بھی شفقت و ہمدردی انسان پر ایک قرض ہے۔ چنانچہ زخمی لکلکوں کے زخموں پر مرہم رکھا جاتا ہے، ان کی دیکھ بھال کی جاتی، اور جب تک وہ دوبارہ پرواز کے قابل نہ ہو جاتے انہیں عزت و احترام کے ساتھ پناہ دی جاتی تھی۔ اس دور کے ادیبوں اور سیاحوں نے حیرت سے لکھا ہے کہ بورسہ کے لوگ اپنے ہاتھوں سے زخمی لکلک پرندوں کو دانہ کھلاتے اور اس وقف کے دروازے پر گویا رحمت کے محافظ بن کر کھڑے رہتے تھے۔ غرائب خانہ لکلکاں اس گہری نگاہ کا نام ہے جو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے صرف بادلوں کو نہیں بلکہ ایک زخمی پر کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ ایک لکلک پرندے کا ٹوٹا ہوا پر

ایک مسافر کے لیے سنگ استراحت اور عوام کے ذہنوں کو منور کرنے کے لیے ایک کتاب، یہ سب ایک ہی چشمہ رحمت سے سیراب ہونے والے عظیم و شان درخت کی شاخیں ہیں۔ وقف اس گہرے احترام کا نام ہے جو دنیا کی ہر مخلوق، ہر لمحے اور ہر نعمت کے لیے محسوس کیا جاتا ہے۔ وہی روح جس نے آسمان کے پرندوں کے لیے محل نما، آشیانے تعمیر کیے، زخمیں لکلکوں کا علاج کیا، سفر کی مشقت سے تھکے ہوئے حمالوں کے لیے آرام کے پتھر نصب کیے اور نوجوان اذہان کو کتابوں کی روشنی سے منور کیا، اس نے دولت کو جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ بانٹ کر ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ آج ہم اب ان یادگاروں کو دیکھتے ہیں تو در حقیقت صرف ماضی کو نہیں پڑھتے بلکہ انسانیت کے باوقار مستقبل کی چھلک بھی دیکھتے ہیں، یعنی زندگی بانٹو تاکہ خود زندہ رہو اور علم حاصل کرو تاکہ حقیقت کو پہچان سکو۔ جانداروں، مسافروں اور علم کے لیے وقف ایک عظیم زندگی کے نقوش کے تعاقب میں ہم آج کی صحبت کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، لیکن وقف کا سمندر ابھی بھی بے کنار ہے۔ آئندہ کی صحبت میں ہم ان داستانوں پر بات کریں گے جہاں پانی، موسیقی اور محبت خود شفا کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ رحمت اور دانائی کے سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو ایک زندگی بدل جاتی ہے اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ اگلے ہفتے دینے والے ہاتھ کی کہانی میں دوبارہ ملاقات کی خواہش کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔